весна покої будь, склопі лакану, кішобран. Не реці нікому, шта се то ноця зні, можда є сутра сунчаний дан. Уздахні још, тко зна покої будь, склопі лакану, кішобран. Не реці нікому, шта се то ноця зні, можда є сутра.